0: kuma 20 ce dan makaraga ta mulkin
1: jama'a ko gaishe da sarkin Badaji
0: dan Alhaji Ali utaka na jarman kasar tuna sauran mutane na cewa suna gaira sarkin Badaji ina ma sallu salama ku taho ku gaishe da sarkin shekaru 20 ce dan makaraga ta mulkin
1: jama'a ko gaishe da sarkin Badaji
0: dan Najiya Hamsat sannan kakata

Bauchi. Mai sauraro assalamu alaikum. Bisa tarbiya da al'adar shirin namu, a kullum mukan fara da mika godiya ga sarkin sarauta, Ubangijin halitta abin bauta shi kadai, maras abokin tarayya. Gare shi muke mika bukata, kuma gare shi muke jingina lamurranmu domin neman sahalewarsa zuwa ga nasara. Allah muna godiya, muna kuma ƙara roƙo da babban masaki, kai ne kadai mai kudurta lamurra, ka kudurta mana alkhairi. Ga bawanka wanda muke kauna, muke wa fatan alkhairi Yakubu Adamu, ka shiga lamurransa, ka jagoranci tafiyarsa, ka ƙara haskaka mana. Muna godiya da nasarar da muka cimma zuwa yau.